0: mese te mi khe malam thang ta bun yi mune kip khor min do nga pin ro zi je tham chen yom du we
1: tham ju che di yuk sha na thula gab kun za tap de mi do
0: kare tap de bu mi do khai yasa din re che je tanarang ge bomo ning je che sing mi do